0: Walter de Stasiu Duvagani dio.
1: Για τα λόγω σε βρεθείο καλαμάστελο.
0: Γιρ Κουρμπάνο.
1: Ο παροντάγκου με έχει κάρμενε με τα βίγια και με τα βίγια με δουλειά τα ένα.
0: Νομπας ράσ μπήκανα.
1: Να ράσ ο χέρος είχε να καμούν ο κάρις ότι με τα βίγια που κατά του καλούν να τα μας λέει.
0: Νομπας άσελη κοιτά σιδέ ραζιόμα το μπέβα και τα χαλή γυλή μιλή και τα ρούχ πακή ουικαν και μόνο ουργλή δάτη ουάγε ζιόμτσερα ζόμουν τα προγάμ σουτσέβη τα ρούχ μορούχ πακή νίμι ζέκας πακή κόλης να άλεμα.
1: Αυτό είναι μια άλλη παγίδα του καβαλίδου. Δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω,
0: αλλά δεν είναι αυτό. Δεν
1: καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω, αλλά
0: الحمد لله
1: بالکل اصل ذات کا فائدہ پارا لے خلق تو بار یوز کھلے لگا رہے دیکھا
0: نا بالکل بالکل پیسے پیسے مڑ جاتے کم پیسے علی گرے
1: گرے یو خدارے جی دین سو گرے تے بندار جی تے سو بتا دے کنا یو گولڈ گولڈن چانس ہے گولڈن
0: جی بالکل بالکل اللہ دے قدر کو سلیمان اللہ دے قدر کو مہربانی
1: او اسماسے زمارا نمبر لان سرا کے جن کا کالکو دن نمبر چتاو
0: ہلا سید زہ نمبر سی کو مسینا د ٹول نمبر سی کو مھا
1: او زما دا بک گورے اولی ہا
0: سید بیگا مش بیگا مش
1: ہا پروگرام ملے دا ہو بیو یو کالو کا
0: جی جی
1: یا یو نا دا برا دولا
0: کم نا
1: وی عظیم انسان نبی بہر چاگران نبی اے دنیا دے ترجمہ اے دنیا دے مسلمان ترجمان نبی
0: سیدا کوشش کم جو تبلیغ کما ہا
1: وانا دریا وی بیگا خانرا
0: سین بیگا ماشا السلام علیکم
1: اتم انسان علی بار چاگر دنیا مزمان ترجمان نے
0: صحیح وعلیکم السلام
2: بیخ بابا سو
0: دایو لمبر دے کنا اخر کی سٹارٹ کی بکرازی 30371 دے لاسٹ کی بکرازی 136 دا نمبر بار بار میسجونه کوي د 16-20 میسجونه کړی دي چې پلیز کال می لکه زه تا ته ولې کال وکړم وروره ستا یا خوره ستا ما ته ضرورت دی که زما ته ضرورت دی نو وروره دا نمبر د عزیز له بلا کومه که ورور دی که جنې ده که هلک دی نو تنګول مه کوئ بس چېره لکه زه لیونۍ یم چې زه به تا پسې کال کومه چې مطلب پروګرام کې کال کې نو بس ځان ته به بیلنس کیږي ځان ته به مطلب پیکج میکج لګې اور چې مطلب دغه سره نوې پیسې غریبي دي بیا بې خاموشي سورا لکتا خوځای خلق کینه مجد خلق بس کال کو مودا دی راغره سبا د اتوار دغه مبارک ورځ تاسو له هر سره سو کی تاسو له هر سره راشی کونډی موړ ته په کونډه موړ کې زموږ د سلیمان صاحب خبرو چې موږ له کسان نور لګلو سترګي به سوزیدلی هغه گزاره شوی دغه خوشی دی نو بالکل تاسو له خوم راتلی شی او چی السلام علیکم جلال امام د سردار نا پروگرام دی د

ها دا ټیم زمون مليها احسان زمون پروگرام وري السلام علیکم و علیکم السلام ډیره مهرباني زمون خاموش لیسنر هرم د بنیر دا